0: 키랑게 제조제시 나로리야 잠좀 망부시부시 되나 모르발라 다 키랑지 뭐네 슈비이나 잠적 가게 놀아 법슈르시나
1: 나세다 드르자 고베면에 신나 고베게 수교게 잠적 간가 다 소소기 부르나시 체메제데 디야부 피기 야오메스 근데 간제메 나 체녀기다 간다 나 체제기 시에서로 체스니 코나조 다 그들로고래 ngui mangpo chenye yore, ya ngui mangpo shita chenye matumye le yore ta kante zi yiyang kanta nga caipe shugo inji minji ki zamze di ko yoba, shugo yoba, dangdun yoba uwan zi ki suya ki, ta di kubara ngi ki ruyan la tebe ki dawa yin la kubara ngi ki leka chedan lewa ta karan yin ta dine ki nye she dige na lo ne inji minji chik damu sena tunyen denbe she chik damu sena ta tanda ganzu ki nanin lo ki te tingzi kuyla saimu chuzo wa tiri zama ganzu chesu cheshi ki Nimi yung jebegi, nimbo sheji, churi semsu saa sheji suyo. Tadi kubemi na jeba chashana zamdu domna dike naro ne, tunin cheshu yo zamji diri cha. Jingi jeba chashana shigazi kubera nik payu re la. Ani nini shena zamji ni ma chena nganzu zhato cheshi mi ganglo ge, dangegi rinbo meba la ngudan je zhawa gangji meba chechegi shedi ma suyo. Ani nganazu ganglo, zhato cheshi lemi chini ganglo, ya. 是有没有的情节困难做了

0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 설림시 님 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 등 사캉 훈조 캉지 리젠 깡라 영문 주월 희시엔의 발론자 소시니의 바임 게디 리통샤저 산우영 코르뇽 원정 희자연 등그 리헌란저도 호동 터민 바등 베초시나 다른 경제력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 Dekhtan Bapa Sarlimshi Neem Dantab Chulu.
2: Nga Ngakchil Vazga Yen, Chalung Tengdruk Gwipa Na Nga Nguyen Eshe Na Junmar Gwipa Shigare. Oanchang Ngakchil Ngipu Ditu Tachil Matab Na Nga Senpa Ngoma Chikyoga. Yena Yeng Yuna Nga Shara Yongjo Gigi Dayo Naz Yonu Tren Na Nga Senpa Ngarki Chiri Yongga.
1: Apa, Chiu Nyami Tsu Nakhu Nyando Ka?
3: Tamu Shira Chaknari, Sima Tsiku.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dertin baba sarlimshi neem dindab jule.
3: Panba zginu tabge, li garin nyen cunji iwa meba na hengsungi wa shig maari. Yina yin shka cha chihi na, cha sunji gna dun la dung dogi ba di ri. Ni li sim niga tang che gu nu urga wa, panba ga li gan dar thumar shi gab ji damja di zhen yung ge.
4: Alam tunggam sorim syajak zabjay tang lam ramjil na songchung sini Tesu kongta karwa tang sorjub naijin syajay
0: Phugsam la kindil sya, daisim la kindil sya, barchun la kindil sya

Nambal hingene, tagin shuwa teda tingrib tsengrik dan jwe kore yin la. Tani ngana zu mewiso xa nangbe zaji nurbuti pulu suwa rikbe nangdo chodin kola karisung yuwe kola ya tokzam nyamdo yin lojun chikin. Ta pyo yi minshun gyushil ye sungba tamna mi lubu nangge ne tamche ye zawa nishi lungda chibu pekin che nyeba sungbu di chammanyun pala chungwa tang di sungbu chanyun pu xa dumna rengshin ki ne mi tetangdo ne tuki yus che sungyu. Wana di chanyun pu jitara xa kusam shina zo se tang chunam nila yin ra le yu. Tangbu se kwaro shubi yin pyo mengi nangdo yin chi mi su su yungam taa tuzil dunia ina xela chue kubara sungyu. Benna, gunga changara chiwe kubsu uiburu chue kubwe xa taa rugu so jujengi rikdiin kubataan. Yarga cawa chiwe kubsu se yangxin siwe rikdiin kubara sungyu. Ina ya ngazu tu gyundu dona chikuba xingi puri mang chiwe yungam di changwe rengxin jen yinbe chu kyaqba taa kyaqam naane duyama taage xingdo taa dungje rik. 다가내시지 샤첸보소 망보세위나 포웨 메드 냠네 주도 피엔드 주웨 베겐탕 창웨 내리 망부 용거리나 구문치게유 대디 세 주무타 처음에 짱짱 세균이 브리케 륜감다 튠비에 저외 자든 개진실 단이부 졸음게 고르슈베이나 졸음 세번이지 주도 니도당 저외 자줄 쓰게유 소아리벨에 튀균 그 처음 튠디 개친보 야지게유 인상인의 나중 망부시기 제주로야 난진 전에 공개 인내지 경구 접접타 강부 전부라 주유 뒤인의 강배 측리야 정릉 흉내 치소로는 개두인의 측중 인내다 캠은 창외 내소 용외 긴치기 유 강부니지 미류기 자외 동부도 위인배 강부 초무르 향나 소부 용조 초무르 내 두기 유